0: bepe dilie mwe. Date magai komi ya katige mwe. Hede ya kinya hako gethari, itura na giro shio de.
1: Yes.
0: Iria daihu, neria guhi. Toto magethani makinya. Ni gwedo minyo, weni utura neiro na isho kiri ya Jesu Kristu. Ni utura neiro na rururua Jesu Kristu. Ni todo we naruri, rua bego ya wega. We naruri, rua bego ya odheri. We naruri, rua bego ya gai. We na isho kina we na arama ya gai. Wewe todo webego ya gairi Kristo wa gainea otuete identity yake uko uthi na nikio dibieda umesa na papasi yaku todo papasi yaku uri ena ruoro rwa mwende ena ruoro rwa uko identify Jerry ogetonya zini wa mugunda wanyu Wewe watiri, ni mudhuri yugu tuwa jega.
1: Yes.
0: Kwire maitu. Tatonya mugudai, udehere kafefe ikishina. Dogedhie kwa ya bebe, ya eta kwa maja, ili anyomu. Uziruka ugedheri ya girini. Nigeza mudhuri shwa kishina bebe yori. Kene ni wadhi kile umurehe ili ya bebe ya jega. Now, why am I saying so? Nitodo wa ikotuma mugudari. Niyo idana kutuma gedhaka. Gai gagi goto magedhaka Uziye ugeze mai Niyo ikuri ya rui rukoragwo Gai gagi goto maweru ini Ugeze mashugwa kuo Niyo imugu utawa mashugwa kuri yori God will never God will never gaida kehi gisa agi goto ma Nuhanyita
1: yes.
0: Na nikio wona gariri Nikuri hadu tukinyaga Tukoro ni hinya No pego ya gaidi hiraga zini yewito Todo ni kuri hadu hakinyaga uga fatara kutuweka watered. Uga itiririo mai. Ni kuri hadu hakinyaga stage yago itiririo fatara idha. Ni ule stage ikinyaga ya kuri miruo. Na ni gwedo menyeo. Uge kinya kuri miruo li. Domunya guoga tuaruo aga idia ini wabio kari miruo kuhu. Apan. Mwuri miyoka gahari yori na ishebe. Aga kuri mira. Na mwuri miyoshi yota kwa Jesu Kristo. Hari ya kuhadire edaga wikare hoginyo gimare. Mahitia mbali yogi kama nene muno wewe begu ni kuwajia kunegena we muhadate ili nyoleo tarikuwa kuhadari aba wikare luguru wake uzo meki duge pego manyuo ya papasi yaku na nego kulidika ni atelele mwana wito totietetu wa odomwe papasi yito iti anaine tiga kuligida ni anaduari yaki kuroko haugai ya kuhadete itirio mai na fataraitha mwana wito etikira riera ri gufithe tondu ngaithangireka ukanyaririka no gaconoka ni tondu ni akwendete weta mbegu yake akuhandite hau kurenda no na hau uraigwa riera ri akuri riganeira muno abohuru ke hoi
1: na Pastor Mike mudikereria na nituthite wega muno muno makiria na uduria wama na wakihoto Pastor Mike aha uduria wama na wakihoto ni u ate papas tutigiganira kuhutia idhuothe papas o mudu ena papas yake muduria gai ahete papas kana ahete kitu kigwitwo uhuru wa biashara na nigwiraga we mwendia wa mukawa na gainia kutugite na kamukawa kanini etikira tu wathikira kamukawa kau mudu wa motorbike purpose yaku duwe nereko hauri etikira tu kuhaikara na gai mudu ugwitwo etagwati uyu mudu sinaga bebe sina bebe wehokete gai Niki, nitodo, papas negeto mikiria geto mire gai akobe. Papas negeto mikiu. Na, kire geto mikiu, we ogwedagia metura na we hoka. We lore orutaga, we orugaga chapo. Murugu tofitaware muru, madadhi, doe ogi kireliria. Na odhigate we hokete gai, doe ogire kireliriako. Na wewe we na bego the thing is we na bego

0: ati etago mada wa mahau ni toso kereria gatho siya mayamu na makiri ya niguetikira kuthiĩ na mbere na gũtuthi kereria mudogo ito mudogo ito MC Goodluck gatho siya mwanyani draku noka jera jera hurera jude wa ugwaro mudogo ito karuruma resi resi wa maru wa iria inikaga mudogo ito MC Goodluck gatho siya mwanya happy birthday to you mudogo ito atea happy birthday to you. Oh, uyu ni Gideon wa Nyoike umuthi ni birthday yake na ukanjira purpose undu ucio ngai akwamũrĩire nĩguo purpose yaku na ndũgakwĩgũrĩre undu ucio nĩguo tũraciara atongoria itũ bũrũri witũ purpose yaku ũtongoria ũrĩa ngai akũhete waku kana ũhoti ũrĩa ngai akũhete wa gũtongoria nĩ ũraũtongoria na ngai kana ũraũhanda mbegũ yaku egatuciarira ningi tumitongoria tuingi tuihuirwo ni maundu mangi maingi ngai witwaro tuteithia muno muno makiria ni tondu tutire tungatiri ithuothe tutire aini ithuothe tutire ahoi ithuothe tutire na twina department nyingi muno thiini wa witikio na iheo nyingi ngai atuhete thiini wa maandiko mundu gwitwo Ruka ari ndagitari na ari murumiriri wa Kristo maundu maria mothe tureka on a daily basis ni turabatara nigetha situation sichenje nigetha ngai atugarurire maundu ni turabatara kumeka na ngai kwaya gukorwo ngai akuhete githima hau uri no uremi waku na Pastor Mike ni atuguteria kurema gwaku ni kuo kuragiria githima giaku kirute mai ngai witwaro tuteithia muno makiria na ni mwega Pastor Mike ari haha na ni twacokereria riu mitambo ni mega Pastor Mike
1: yes mwana ni agocwo muno
0: amen ni wageithio ni mundu gwitwo Chege wa Kino
1: Chege wa Kino ndagithika muno
0: gutire mundu utari na purpose ni ma
1: very true na nikwenda andu mamenye atiri na pole muno hithio tuguthiite mitambo ya kugwiteri ni kuonaga andu maranjuria ciuria makanjuria atiri Pastor Mike
0: yes
1: purpose ni mwe thiini wa ngai ni kwenda kumenya u mbegu itihanaine uguo ni kuga purpose itihanaine jeri witu ni hari mundu purpose yake ri ni kuruga ucio ngai amuhete ugi na akohegeririo muno ni ngai mwena wigie kuruga ni kuri ungi jeri witu ni makanika nieterere ngai e hau o agitikagia ngai ni akamumiriria purpose ine yake na njira njega ni hari ungi jeri witu witetwo tondu I don't ni kwenda andu manyite ou purpose ri ya gutungata ngai ri ni wi haria uri ti kiria kirekwo ni acio angi ni wi hau ri taruo
0: turamureka purpose muthikiriria na Pastor Mike hello kiria giothe turetha thiini wa muturire physical ni gutoria thiini wa muturire wa uthamaki ni ithuothe tutikanaure tukagia na muoyo wa tene na tene no tukigayaga muoyo wa tene Pastor Mike tukigayaga muoyo wa tene na tene ni turabatara kuria ni turabatara kunywa ona atungatiri makihingũraga kanitha na gwakira ngai kigongona kuhe andu iheo na kuhe andu uteithio ni wega no ni wega kanitha yahota kurugama handu ha kuhe andu kindu kanitha ingihingũra kiganda ni beta ni tondu kiganda kiu ni giguteithia na njira nene muno makiria ni gikuheana mawira na mbemwe wa keri ni giguteithia ona society na njira iki ni tondu ona tugitikagia na ni twacirire nawe muthikiria hatukirana ati ni uhonokio kana witikio ni uranyararwo ni tondu wa kiugo thina ni tondu wa kiugo thina ni tondu wa kwaga ngai witwaro tuteithia muno muno makiria ni tondu witikio witu ta etikia ni ubataire kumaterialize ni urabatara kuoneka na tukiuga ni kuri ucamba ngai aheanaga wa guciara na ucamba uyu urutagwo mahoya-ini na ngai ni atumanagira mundu ucio wina ucamba ucio hederia ado mekaga launchings mwili ekaga launching age tado makamu nyitirira na besha nigetha hote kukinyukia kana ku produce CD ege ni todo wake kiu ena keo kithimagi yake kithimagi yake niwe wina keo niwe wina wini usio ale kia kuina ale kithimagi yake mai hali ya mare tuthoka li mare tuthoka hali ya ale ado inesio atidanagia nao neo meno teithio wake kwa dhika wakune kwa kweno teithio waku mauduma igimono theni wa purpose na neho Pastor Mike Dukane wa so kerelia jamii ya niki Pastor Mike hello jamii ya niki mitabo iratulehira dhena na nidirageria uria igi hota nigeza tuhote kunyitana na Pastor Mike dukarikaniro kiria wokira warikani dasade na tiwe warugamire pulpitini idetiko etiwe na tiwe wainithirie na oni wathikiriirie kiugo na ukirutira ngai gicunjige 10 na ukirutira ngai muhothi wa kwiendera itanjire imwe ya kigongona ni tondu wa maundu maria ni tondu wa gwathikira ngai ni tondu wira uria turutaga oro muthenya ni turabatara tunyitithanie na kiugo kia ngai Papa siitu, diri hado ego tigitho kana, kana eko urano na kiwoke ya gai. Na hadiri ganagiru wako kwera mudhikiriria ate foundation, foundation, papas esiara giru gaini. Wete kia, kwa kule kia papas, kumanaga na gai, usaba umanaga na gai. Atogoli itu, mudhenya wao mudhi, ona mugitu hebesa. Negeza tomo hekura todo idhue ne idhue gedhima kiri ya mufataire mwenyewe mwenye otoke. Theni wa papa asianyu ona mugituhe besa. Ona mugituhe besa siti getoigana mafataro ne maike kukira besa. Togo fatara besa irea muhe ya guo. Theni wa papa asianyu mutuweke ehokeku. Gai ahodheke papasi neyo negedha papasi ekinyanere toria efati gai bitotu taidhia muno makiria todo jari oguo reiki na reiki no igweta de muere ini muno asa dire muere ini ni maudumarea mahutagia muere orea ukuwaga hekaru erea ya gai ekoragwa dhenye wito turahutia mudo kutobe disege wagasarage papas yaku tiaku wewe muramati wa papas yeo nogo hederia ogo etikira kugumania wafisiria ohetuo tuti maema sio Pastor Mike akoreto geta maema tale mega ni kugumania kou ni kwetura actualize ni kugumania kou timae madhuku ni kugumania kou kulea urafatara kwaga kuhothira gai papasi ne yaku otike kugumania wafisi ya utungata wa muingi nigetha papas ehingeri ya bururi witu wa Kenya ri nigetha andu matige kuigua kae merutaneirie muno na wira ni utwikire watuhuri hari undu turabatara gwika karate mwe ni kwaga kugumania tondu hindi ya twaigumania twanyua mai matari mega twahe papasi itu mai matari mega Bego ito twamihonia na mai matari mega. Gesiko getuo gesiko. Getiketuo. Asa kulikanini. Na ikio Pastor Mike. Akoretuwa getu taidhiriria. Na gatuera oro omote. Wewe omote. Na getueta. Na getue maritu wa maige mamote wa mudhidhida. Na maritu wa maige. Na mote ulea weta go. Kana mete dihana na gani todo tutumete na tutumete bego ine sihana ine no okay gagio de tule na kio theni wa mete itu theni wa papa si itu nigeta tushiare matuda o mote wothe wena kidu gigu etuo ihoge siya kuru tithani ya wera hoge isire nesio ke nesio meri ituda no kinyalere kirura agikorwo haria papa siaku Nio menyu idetie mae matari mega mae maria tukoretwo tukiuga ni gutunyana akoro purpose ya akoro gutunyana ni ku kuhandite purpose mae maria ungi kana kana itunda riaku no kinya riregia na rwagatha dukane turatorana na jereria yagirire kire turenda guciara guciara witikio kiheo ni moyo wa tene na tene Usiara wete kana gusiara theni wa wete kio. Nikonye terera uma. Weho keku na udhigu. Nigeza tutikanole tukaga ya mwe wa tene na tene. Noto takinye tekuga ya mwe wa tene na tene. Kule mauduma ike marihaha gata gati. Na mo maku wetu waneri etana. Elea gai etete oro umwe witu. Letana lea gai etete oro umwe witu. Na letana leu nila tukoleto tugeta papas. Nokinya tutauke purpose na nokinya twarie tutekuhithirira maundu nigetha purpose ihote kuoneka nigetha maundu mehande nigetha tuhote kunywa mai na tuhote kuona githima ngai witu ni mwega hede ciothe na hede ciothe ngai ni mwega reke tuikirie nyone kana ni ngunyitanira na Pastor Mike nigetha atutirihire tafara ya mudhenya wa mudhi idainiriri ria mudhia toria gufatie dukariganirwo kiria tureka ni gutindika purpose mucii waku we muthuri no kwaya gukorwo niwe unywithagia kana unywithitie mutumia waku mai matari mega na wacoka waiga kihiko ni scam no korwo ni nie nye mutumia nyuithetie muthuri wakwa mai matari mega na ciugo nduru na ndacoka ndaiga purpose yake iko kiko ni purpose nikio kugiaga kana nikio kugiaga muthuri na mutumia make mucii na ni undu muamure ni ngai kinya maandikoini nake adam na nituhutiria kiona ngai akiona adam ndaihota guikareika amumbire mumuteithia akireka ahorere Riki kire turafatara theni wa papa asishitu ni kuhorera nigetha tuhote kuguciarika kindu kiega sitigarite dagika inya nigetha ciha ndethi na Sara ciarucini

0: Asante sana and good morning to you, Tony Young. Ebora tokinyiria wega tha imwe tigarite dakika ithatu guko ni woke na FM ribo top imwe ga muthikiriria witu rucini 0711046922 twirewe uduria waigwa thini wa gatheti icio rucini ruru rwega na ukaigwa uducio ni wagwo ni kwaririria kana uducio ni twagirirwo ni kumurika na njira ya mwanya imwe ga rucini
1: wala ta muthuri
0: gutiri na kauru baba
1: ucini munyiro wa waya
0: karibu sana
1: izilia nemsi
0: hano ehaha
1: ukete to bizari
0: ehe
1: Kenya pria gai covid yo kile geto tiga wana ukaudu wa wako kanako gai nwa wato vitra ukakaito kitu na wako ni zirikari na yori hige mitrafele ya agere ye
0: asanti ni gado muno makiri ya mwenyele wa awaya we mwega rushini we mwega eno ini ora we mwega rushini Good morning. We mwega.
2: Muno mutugatiri kwa rwati ya mwanda ni ya washo.
0: Jesu itoro washo muno.
2: Togo maina.
0: Oka maina vitu.
2: Orora wa makia ni osio wa egi muri mwosio wa epora. Kwa da zirikali itoro le muno. Kwa jieho kweka contact tracing. Kwa mwudu si wote ya lagere teni kenda tutika kiena ni kena kinguki. Ina mugetiria mwega na mukira mwenya mwega.
0: Ona we ni gatho cia mwenya makiria. We mwega rucini.
1: Ndi de mwega cio mundu ngito pura uri ai. Ya pa era na France ici.
0: Eh.
1: Yo na to cio nani ni wahutia muno.
0: Ehe.
1: Na thiri kali tuga kiuga ati ida kuri ofangite.
0: Mhm.
1: Kana ona ugwe kwa ati kire ginya kaunti ici ciikirwo kutoke kwa gei.
0: Mhm.
1: Arafu kwa unike kwenye soke mtuiki ya tiriri ati mtu ni kitari hota kakwe kati ya kutuhuziru yaani kutodekwa ati taududuri na kina kana kina
0: okay
1: tukiwa oria kwa mitanida hudi ya covid ati ya tomato ni itiriri ya guo
0: asante
1: karibu sana
0: kuigagura ni gatho cia mwanya muno makiria umuthi camura matumbi meri ucoke uruge tudathi sawa tudathi tutu twiri haka mwena inire no wikire ga piece ka nduma kana ka ngwaci ucoke uguthe na gikombe gia cai sawa thank you so much and good morning ni wegagura eni
3: riu ni wegagura tidia thayu
0: thank you so much and good morning to you kuni kwigagura gwitu rucini rwa umuthi ngenda kuingira thiini wa katuni gaitu tukirikia katuni gaitu karorania uhoro wa nita computers igiri kana nita ndu ici nda machine igiri nita machine igiri nita ndu ici computers ni machine igiri no na ciori imwe ya dikitwo sha ibi kikadi kito ikadi ko HMIS ri uri ashira hikithana gicio cieri na gakiona ni ari uningi haha hena mushufu ria wa mai mara meka na giro thibitari ndu na mai mara aru meka giro hena mushufu ta ucio na hena muthurira giria kunyitithania sha na HMIS no aiguru wakere akurirwo ni kiudu kia hau akulivu maitho ni kiudu kia hau kia na givirus lugu itigia uyu ni uhoro wa ebora uraririo haa na mudhuri ugikoro haaleine haa na kukoro wale adendo wale
4: Vokena FM

0: Mori uwe kairiatea magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiniro umothe na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: ni tuwara nirie
2: wakini itona rea mangu na ikuru wakala adongo wa mangu
1: karibu sana
3: gazeti mima na kuna huu dume haa
1: chikithia madha vava vitu
3: gazeti ikale wa uke
0: maria matukonie
1: mwremi wa mashani asava ivaga on annual bonuses odoyo no hote waka otoga wa otura wa mwremi let's be honest
0: na bona Francis
4: wansatandi kutu alina ukuni
1: kanyana kumenye
4: yini ndumila na njira katu kita ya di ndumila nito kakakwa kukena
0: ajereli ya mwenye waku na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine wukena roshine your morning kickstart wukena FM riba top

nyimbo cia ku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi wikenere ugithi